0: ئێمە هەرکا دوستە بێتمان شار و شارۆچکەیەک یان شوێنە گوێران بکەین. لە ڕێگەی پێغەمبەرانمانەوە پەیاممان بۆ ناردوون و فەرمانی گوێڕایەڵی و پابەندمونمان پێڕاگەیاندوون بەتایبەت بە چین و توێژی دەسەڵاتدار و دەوڵەمەندیان. بەڵام ئەوان لە جیاتی گوێڕایەڵی و ملکەچی دەستیان کردووە بە کاری نەشیا و نادروست بە گوناه و تاوان لە وڵات و سەرزەمینی خۆیاندا. ئەوسا ئیتر بڕیاردادەی ئێمە چەسپاوە بە سەریاندا و کە ئەولمان کردووە بە سەریاندا و وێرانمان کردووە بە ملیاندا.
1: ئایەتی حەڤە
2: وەکم

بۆ بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویستمان لە هەردوو شارۆچکەی تەکیە و چەمچەماڵ و پێنجوێن و ناوچەکانی دەوروبەری و دەشتی شارەزوور دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM با فریکوێنسی 98.5 مگاهرتز گوێ لە رادیۆی میهرەب بگرن. رادیۆی میهرەب، رادیۆی میهرەب، دەنگێک بۆ ئیمان، دەنگێک بۆ ژیان. رادیۆی میهرەب، رادیۆی میهرەب.

بله برزانو خوشویستان لا سورتی هود لا آیتی جمار حفده یچی لوانی که او آیت با من روشندکاتوا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمانی پیکراوا چون نبیت لبششی آیت کده لکوتای آیتی جمار حفده سورتی هود ده فرمه فلا تکو فی مریت منه انه الحق من ربك ولكن اكثر الناس لا يؤمنون معناي اويا اتجمار حفده دفرمي نكيت اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تو لجور گمانك دابيد لم قرانا واتا گمانت هبي برامر بو پيامه بو قرانا سور گوري برزان اوا فلا تكو في مريه منه نكيت تو لجور گمانك دابيد لم قرانا لم پيامه چون که براستی اوا حقیقتو للاین پروردگار تو بود روانه کراوا بلام زوربه خلچی باور نهینن. خلق که گمانی هیا که باور نهینه بلام تو حلگرو ورگری او پیامی. فلا تکو فی مریت من کواته یچیک لرهندکانی پیگیاندنو پروردکردنی کسایتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بریتیه لا متمانه درست بون با پیامکی خوی بای خوای گورو مهربان فرمانی پیدکا و داوائی لیدکا فلا تکو فی مریت من نکیت ای پیغمبر تو لجور گمان اگدابید لم قرآنو لم پیام او آیاتی جمار حفده بشکل آیاتی جمار حفده ناتوانین زخد بکین سر همو آیاتکا چون که مبستی ایما کو کرنوی او دستواجانه کباس من کرد اوی کوا پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسری پرورده دکره و کسایتی داده مزرینده بو اوی لوانه نبید و مبه. به همان شیو برزن آیتی جمار سطو نو لسورتی هود همان دستواجه دوباره دبیتوا دفرمه فلا تکو فی مریت مما یعبدو هؤلاء ما یعبدون الا کما یعبد آباؤهم من قبل و انا لموفوهم نصیبهم غير منقوص دفرمي جاهيز لغمان دا مبا لپوچاليو بسودي اوي او ببروايانا دي پرستنو شويني دا كوتون كواتا لسرطاي سورتي هود فرماني پيكرا وكوا بمتمانا نبي برامر وپيامكي خوي ولكوتايو لآيات السطنو سورتي هود فرماني پيكرا وكبو مانا هيز لغمان دا مبا يعني هيز غمان يكد نبي لوي كوا برام برکان اوی که آوان دی پرستن که اوی که تو پید ناراستا او لگمان دامه با لپوچالی و بیسودی اوی که او ببروانا دی پرستن و شوینی کوتون چون که اوانا بعقلی خوان بیر ناکنو بعقلی خلچی ترو آبائیتو هروابون بوشی و بیر دکنو بوی قرآن داوی دوشتی دی کردو یکمیان بیمتمانه ما با لپیامکی خود دوام گماند نبی لوانی کوا گمان بو تو درز دکنو اوان لسر او بیرو باورن اوانا هیچ گمان یکن نبی لا پوچالیو بی سودیو بی نرخیو بی قازانجی اوی که اوان دیکن دستواجه اشتر خوشویستان لسورتی نحل آیاتی 127 دوای فرمان کردن با آرام گرتن واصبر وما صبرک الا بالله ولا تحزن عليهم دوای او دا فرمه ولا تكو في ضيق مما يمكرون دفرمي اي پیغمبري خوشويست صلى الله عليه وسلم خوگرو آرام گربا خوگرو آرام گريا كشت تنها با كومچيو يارمتي خواهي گورد نبه ناكره ديار آرام گرتن لصبور وورد جيره لوه ودا تواني مروف آرام بخش بيو آرام خوي ورب گريو آرام گربه دوهي اوا كه آرام گربو يتر بوشه وای د فرمه خفتج مخو لخوان ناسکان کباور ناهنن و دلتنگ مبا لبرامبر او پیلانو نخشانی ک دجمنان دجرن واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون لو انا مبا کدلتنگو دلنا خوشو دلنا راحت اوش بچی دکره بمتمانه بخوبون بمتمانه بخوابون بمتمانه بو پیامی که بود هاتوا آرام گری لسری
آرامگریەک بۆ ژیان لەگەڵ پەروەردگار تاوەکو ببێتە مایەی نەبوونی نەخۆشی و ناخۆشی و دڵتەنجی و هەروها لە ناو تەنگەڵانەی ناخۆشیدا مەبە ئاوا مەبە بۆیە کەسی پەیامدار ئەگەر کەوتە ناو زەیقەت و ناخۆشی و چونکە مرۆڤ دنیای لەخۆی تەنگ و تەسک کردەوە ئەو کاتە بیری تەسک دەبێ بیری تەنگ دەبێ کوردبین دەبێ درێژبین نابێ دووربین نابێ هەموو ئەوانە کاریگەری لەسەر گەیاندنی ئەو پەیامەش هەیە بۆیە فەرمانی پێدەکەم ولا تەکو فی ضەیق مما یەمکورون کەواتەوەش شێوازێکە لە پەروەردەکردنی کەسایەتی و داڕشتنی کەسایەتی پێغەمبەری خوا صەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم بەو مانایەی کە باسمان کرد بەڕێزەکان ئەوە ئەو سێ شوێنە ئەو سێ دەستەواژەیە کە ڕاستەوخۆ بۆ پێغەمبەری خۆشەویست دوانیان لە سوورەتی هود و یەکێکیان لە سوورەتی النەحل بەو شێوە وەلا تەکو من الممترین فی مریەت یاخود وەلا تەکو فی ضەیق هەموو ئەوانە بۆ چییە کە ئەوانە بوو ئاوا مەبە ئەویش ئاوا نابێ دەبێتە مایەی پێگەیاندنی ئەو کەسایەتیە بۆ ئێمەش هەروایە بەڕێزان ئێمەش ئومەتی ئەو پێغەمبەرە خۆشەویستەین صەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم دەکرێت هەڵگرانی ئەو پەیامە هەڵگرانی شوێن هەڵگرانی پەیامی پێغەمبەری خوا صەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم خۆیان بخەنەوە ژێر ئەو خیتاب و گوتارە بۆ ئەوەی ئەوانیش کەسایەتیان پەروەردە بێ بەو شێوەی کە قورئان داوای لە پێغەمبەری خوا کرد و بەو شێوەش کە داوا لە ئێمە ئیماندار دەکا چونکە هەموو جارێک باسمان کرد و دووبارەی دەکەینەوە کاتی ئێمە دەڵێن ئەگەر پێغەمبەری خوا وەفاتی فەرموو قورئان دەفەرمێ ئینەک مەیت وئینەهم مەیتون ئەویش مرد بەڵام پەیامەکەی ئەو نامرێ و ئەبێ شوێنی ئەویش پڕ بکرێتەوە لە هەموو زەمان و زەمینەیەک هەڵگران و گێنەرانی ئەو پەیامە هەبن بۆ مرۆڤایەتی چونکە مرۆڤەکان حازیان پێیە پێویستیان پێیە بۆ دڵیان بۆ دیدیان بۆ بیریان بۆ هیممەتیان بۆ چۆنیەتی ژیانیان و بەڕێکردنی ساتەکانی تەمەنیان پێویستیان بەو پەیامە و ناوەڕۆکی ئەو پەیامە هەیە شێوازی دووەم بەڕێزان و خۆشەویستان بریتێ لەوەی فەلا تەکن ئەویش چەند شێوازێکە کە لە قورئان دەهاتووە ئەوەندەی کە ماوە دەرفەتمان دەدا و ماوەمان لەبەردەستماوە ئاماژەیان پێ دەکەین لە چەند سوورەتێکی قورئاندا بەڵام دوای ئەو ناوبڕیە دێینەوە خزمەتتان بۆ چوونە خزمەت ئەو ئایەتانە کە بەو دەستەواژەیە دیسان پێغەمبەری ئازیز و خۆشەویست قەدەغە دەکا لە هەندێک شت با بزانین چی ناوشتە

لناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکەیەتی و شەقڵاوە و ڕانیێ و قڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن.

0: موچەکە بە دوو مانگ جارێک بدرێ بەس ئەمە ئەنگیرفانی خۆیان دینارێکی لەکەم نەبێ و دزی لە ملەتی خۆکێ لەکوێ ئەمە دینان کۆی ئەبێتەوە لەکوێ ویژدانی ئینسانیەت ئەوەی تۆزێک زەڕەیەک مرۆڤایەتی تیابان بێ لەکوێ ئەجێ ئەبێتەوە بەڕێزان خەڵک زۆر لەوپەڕی مەسات و ناڕەحەتیایە وەڵاهی بچنە ناو خەڵکەوە ئەوانەی کە خۆیان تێر و تەسەلن بڕۆنە ناو خەڵک بزانن چەند ناڕەحەتن لە کرێی خانوو لە کرێی کارەبا لە کرێی ئاو لە کرێی هەرچی ژیانمانە بۆ بە کرێ و بە پارە بە پەیاکردن پارە پەیاکە ڕاکە فریای ئاو ناکەوی فڕاکە فریای کارەبا ناکەوی لەسەر بەحری ئاوین ئاوەکە بە هەفتەیە جارێک بۆ هەڵەکەن لەسەر بەحری نەوتین لەم هاوینەیە بەرمیلێ نەوت لەسەر دووسەد هەزار دینارەوەیە لەسەر بەحری غازین ئەبێ غاز بەسەرەو بە پارانەوە دەسکەوێ بە واستە دەسکەوێ بۆیە ناشرینترین ئینسان لە ناو خەڵکە بە پێی ئەم فەرموودەی پێغەمبەر سەڵا ئەو کەسانە کە زەرەر لە خەڵکێن ناشرینترین کاروکردەوە ئەوەیە کە ئینسان نەیەوێ دڵی ئینسان ئیسلاحەت کا نەیەوێ خەڵک لە خۆشی و لە خۆشگوزەرانیا بێ وەڵاهی کۆمەڵە کەسانێک هاتوونە ئەم وڵاتەوە نایەنەوێ هیچ کەسێک ئیسلاحەت لە ماڵ و لە خێزان و لە دڵ و دەروونیا بێ نایەڵن زەڕەیەک ئیسلاحەت کەی لە ژیانی دنیادا باشە ئەم ناز و نیعمەتە تاکەی بەردەوام ئەبێ کێ لە ئێمە بەتەمایە هەتا سەر خەم و خەفەتی نەبێ کێ لە ئێمە ئەتوانێت زەمانی ماڵ و خێزانەکەی بکا هەر لە خۆشی و خۆشگوزەرانیا بێ لە سەلامەتیا بێ لە نەخۆش نەکەوێ دەرد و بەڵا ڕووی تێ نەکا دەیکەوایە ئەو شتانەی کە لە بەردەستایە هەمووی بە هەلی بزانە هەمووی لەگەڵیا بەردەوام چاکەکار بە لەگەڵیا کاتێک ئینسانی ئیماندار خێرێک ڕوویتی ئەکا بە عیبادەت و بە پەرستشی شکر و سوپاسگوزاری ڕوبەڕووی ئەو خێرە ئەبێتەوە کە شەڕێکیش ڕوویتی ئەکا بە سەبر بە عیبادەتی سەبر و ئارامگەری ڕوبەڕووی ئەو شەڕە ئەبێتەوە و خراپێ ئەبێتەوە بۆی ئینسان ئیماندار هەمیشە خۆزەرەوە و قۆرەخکار نیە لە ژیانیا خۆشویستترین خۆشەویستترین و ناسکترین کەس لای خوا و بەڕێزترین و نازدارترین کەس لای خوا ئەو کەسانن کە سوودیان بۆ خەڵک هەیە کە کاری باشە ئەنجام ئەدەن لە ژیانە پێغەمبەری خۆشەویستمان دەفەرمی علیه الصلاة والسلام من کان فی حاجەتی ئەخیه کان الله فی حاجەتیه هەر کەسێ بە دەم پێویستی براکەیەوە بڕوا خواش پێویستیەکانی ئەو پڕ ئەکاتەوە ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة دفرمي هر كسيك ناراحتيك لناراحتيك يعني جياني دنيا لسر دلي خلقي لعبره خوا ناراحتيك لناراحتيك يعني قيامتي لسر لعبه او انا قوري بدا موبوني خلق او انا بقوري خزمت كردني خلق لنا وخلقها خزمت غزار بي شيخ عبد القادر قيلاني رحمتي خوالي بدا فرمي لم اجد عملا أفضل من إطعام الطعام وأود لو أن الدنيا بيدي فأطعمها الجياع وأود لو أنك في مثقوبتان لا تمسك شيء إلا وأنفقته لله تفرمي خوزقا كارو كردويكم نبيني وشاك تربية التي الكردني خلقي هجار وبرسي خوزقا الدنيا بدستي من بوايا حمو يمدر خوادي خلق برسي وفقيرة كي بدايا خۆزگایە دەستەکانم دنیا لە دەستی منایە و دەستیشم هەمووی کونکون بوایە بۆ ئەوەی هەمووی لە پێناوی خوای ببەخشم و بیدەم بە خەڵکی بەڕێزان پارە کۆکردنەوە دزیکردن لە خەڵک خۆ دەوڵەمەندکردن لەسەر خوێنی خەڵک چی ئیسفادەیەکی لێکراوە چ سەرکردەیەک لەگەڵ خۆی بردوێتی سەددام چی لەگەڵ خۆیا بردووە ئەوانەی پێشوو سەرکردەکان و سەرۆک کۆمارەکان و هەموو ئەوانەی لەم ژیانی دنیا بن چی لەگەڵ خۆیان ئابن ئەگەر خزمەتگوزارێکیان هەبێ ناوێکی باشەیان هەبێ ئەوان بردووە لەگەڵ خۆیان بۆ دنیاش و بۆ قیامەتیش ئەوانش کە ڕسوا بوون هەمیشە دیکتاتۆر بوون دژی گەلی و ملەتی خۆیان بوون هەر ڕسوایی نەبێ لە دنیاش و لە قیامەتیشا چیان لەگەڵ خۆیان بردووە بۆیە خۆشەویستمان فەرمی علیه الصلاة والسلام ئین لله خەلقا خەلقهم الله لحوائج الناس خوا کۆمەڵە کەسانێکی دروست کردووە بۆ پڕکردنەوەی پێویستی خەڵکی خوا کە پارە یاویتە و دەست تێی ئەچێ ئەوە بزانە خوا پشتیوانی تۆی و تۆی بۆ ئەوە دروست کردووە کە خەڵک پێویستی بە تۆیە تۆ بە دەمیانەوە بچی حاجە و پێویستیەکانیان پڕ بکەیتەوە دەفەرمێ خەڵک پەنایان بۆ ئەبن لە کاتی ناڕەحەتیەکانیانە ئولئیک هم الئامینون یوم القیامە ئەوانە کە خەڵک پەنایان بۆ ئەبن لە کاتی ناڕەحەتیە خوا لە ڕۆژی قیامەت ئەوانە بە ئامینی و ئارامی لای خۆی ئەهێڵێتەوە کاتێک کە خەڵک ڕوو لە تۆ نیێ بۆ پێویستیەکی بۆ قسەیەکی خێرێ بۆ خێر کە کارێکی خێر کە لە دەسەڵاتتا هەیە دەزمەنێ بەڕووی کەسەوە چونکە ئەو کەسانە پێغەمبەرە فەرمی علیه الصلاة والسلام لە ڕۆژی قیامەتە ئەمین و ئارامن لای خوا اوه بدن پیوستیات و پرکرنوی پیوستی خلک و بید و خوی فرمیتی لئن امشی فی حاجتی لئن مسلمین احب ایلی من ان اعتکف شهرا فی مسجد هذا دا فرمی اگر بروم بدم پیوستی مسلمان کوا للام خوشویستر لوی که یک من لمز گوتی خوما اعتکاف کم خریب کی عبادت بم پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام اگر یک من عبادت کم لمز گوتی خوما اوم پی خوشتره که بروم لگل مسلمان کو پیوستی کی بو پرکم او برازان ایم دینداری و حالی بنوا ازانین تسبیح اک من بدست و بچ پچ من بیو ذکر بکین تواوا بلا اله الا الله خواه بخشه بسبحان الله خواه بخشه برو والله اسلام بکاملی ور نگری والله خواه بسبحان الله لا اله الا الله کس نبخشه باوتی نکون هنده داعی بان خواست هیتر تفاصیلی نایته فلان کز والا ام ذکره صد جار کل روش که خواه بخشی والله خواه بسال ذکر نای بخشی والله بسال سبحان الله والله ادراوس اکد پیویسی به تو خود تیر بی ادراوس اکد برسی بی پیامره فرمه ایمان نیه و ایمان تواب نیه تو بدم خلق و نبی خود تیر بی وابزانی بروی نویجی چشتا آنکه رزی پیش و بگری و تزویح اکه به دست و بیبم خواه بخشه نه والله خواه به اونه بخشه خواه به خزمت کرنی خلقه و بخشه المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم او مسلمان ايتي كذي خلقه به صبر وارامك لا ازيت ازار قصب وتني خلقي او لا اخوا باشتر ولا مسلمان دانش سري خوي كس كردوا ما خوا كون كذا كني بس تو اگر خطا خوي نبي فلان كس او باش نيا باش اويا كتول خدمتي خلقه بي شو الروج خدمتكاري خلق بي خدمت کاریش بر راسی مندویتی اوه ناراحتی اوه شون خونی اوه پیغمبر خوشویس علیه الصلاۃ والسلام صحابگان جرنا فرمی جاری هاتو و خدمت یوتیوتی پیوسم پیتا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام که قائد امت بو نفیز تکبری بو نخوی بس زانی و دس جاری کی گتو له بازار پیوسه کانی بو کرو لگل یه بو هنا و تو ای باش خو کله پیغمبر گورت علیه الصلاۃ والسلام بو یا خدمت گزاری خلق انسان گورا اکا هر شتی که انسان لا خدمتی خلق ابو ابي انسان لا خدمتی ابي و هیچ خوی بزل نزانه و پیغمبر فرمی علیه الصلاة و السلام خوشویسترین کار اوه که اما دل خوشی بخی نسر دل ایمان داره یا خمو خفتی کو نارحتی که لسر لابین یا اگر برسی بو تیری بکن بو شوازا خوش رحم به ایمان کاو درگای خیر بسر ولات اکاتو و پیغمبر ما علیه الصلاة و السلام فرمی لانس او دا فرمی من لقي أخاه المسلم بما يحب اگر کسی گیش با ایمان دارک باشو ازی کپی خوشا دلی خوش کر روی خوش کر لگالیا او اخوای گورا سره الله يوم القيامه اخوای گورا دلی او کس خوش اکل روز قیامت برزان همو چاکه یک به پاره اکری با مال و ثروت و سامان اکری اما قسی فیر بوین همو مال دنیا هیچ نیا والله دنیا هیچا والله دنیا نبی نشکو پی ناکره والله دنیا نبی عبادت کنه پی ناکره دنیا نبی امز گوت جوانه پی ناکره دنیا نبی قیامتش پی ناکره بلکه اسلام فیری کردن بلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه خواه حسنه و چاکه دنیا و مالی دنیای چاک من پی بخشی که لدل معنا نبی و لدس معنا بی که بتوانی خزمتی پی بکی و قیامتش حسنه قیامتش من بنصیب که و باش لعقری جهنم به من پارزی عثماني كري عفان رضاي خوالي بي لكاتي كاكا لخزمتي پیغمبر ابو عليه الصلاة والسلام لجيش عسرا كا جيش يقبو پیویسيان بي ارمتي هاو كاريبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم شو سر من بركي هاني دان بو بخشين لا دفرمي لبياني تان نزيكي نورو فرموده فرمو بو خلقو بو هاو كاريكو كرنوشتي كي واكو نبو بو يو حتى عثماني كري عفان رضاي خوالي بي فرمي پیغمبر خوالي عليه الصلاة والسلام اوا صد خوشتر به همو بارو پیوستیات کانی جنگ و لسر من فرمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم هر روی گشای وانی دو بار دستی پیکرده و هر هانی دان لسر بخشین هل سای و فرمی سی صد و لاخی تری سواریش هموی به پیوستی کانی جنگ و لسر من چونکه یکی بلد دوله من ده گورکا نی صحابه عثمان رضای خوالی بی دوای و حتی 950 روی داخره هزار و لاخی باری به همو پیوستی کانی و فرمی او بخشیم لپینای خواهی پیغمبر خواست الله عزیزم فرمی دمو چایی پیغمبر خواست الله عزیزم من گشای و فرمی ما طر عثمان بعد اليوم هیچ کن زرر به عثمان نگینه لموجوا لم رو بدوا و هیچ کن زرر به عثمان نگینه با بخشون دیی به هشتی دست کو با خزمت کردنی خلق کات کبیری رو مهبو که با پارا آویان ادا با مسلمان کن بیری رو مل نو مدینه انسجم آوا بپارا او یعنی دا با مسلمان کن با ابا یا من جو ببردایا اجا سطل اوی ادایتی یا گرمت ببردایا سطل اوی ادایتی بمانا اوی ادا بخلق اوی که شیرین و جوان بولنو مدینه پیامبر علیه الصلاة و السلام بخوانکی که رومت الغفاری بو پی فرمو فرموی اگر بی بخشی لپینای خواه خواه انشاءالله جاو جگ لبهشتت بنصیبه که و تی بخواه من هر اومه پی بجیم نای بخشو عثمان رضای خواه لبهات خزمت پیغمه صلی اللہ علیه وسلم فرموی پیغمه خواه علیه الصلاة و السلام اگر من بی کرمو بی بخشم همان او مجده باو داب و منی جهی لبهشتا فرموی بله فرموی دیو تو بشاهید با بانگی کرچنی ویس پیویس یادگر همو بیرکی کری و هموی بخشی لپینای خواه هموی بخشی لپینای خواه بویا استش او وقفه عثمان ماوتو لمدینه زی که 5 کیلومتر یک لمزگوته که پیغمبر دور علیه الصلاة و السلام او سرچاو او ماوتو او وقفه ماوتو و بشک لوقفه کانی که کردوی دی لپینای خواه استش هر ماوتوانی 1400 براو 50 سال اچه که او وقفه کردو ولی نو مدینه خواه برکتی تکستویش جوتیو بویا خدمت کردنی خلق بو که وایلی کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی ایتر لمو دو عثمان هیچ تک ضرری پی نگهنه هیچ تک ضرری لی نده بویا ایمش دکاتیم قیرانانه ها که روبروی برو که ولاتی گرتو توا بشه که دست کردی خواه مانا بشه کشی ناچاریه بشه که وشر و آجاوه که همو دورو بری گرتو توا بشه کشیان دست کردی خو مانه که بده صلاتی ناو خو و آنو هر ببرنامه و اکره که ام خلک روژه لروژان اصلاحه نکه لجیانیو هیچ خوشیگ ننبینه لولاتیو او همو خوین رشتن و خبات و تیکوشانه همو ضرب سفر بکریو وایلی بی خلق نفرت که لرابردوی خوی و لو میجوی که خزمتی کردوا او بدستو ببرنامه اوی که حزبی بعثو جاشکانی بعض نیانتوانی لدلی ام ملتا نشتیمان پروریتی و کرد پروریتی سرکاتوا اوانی تا بناوی دوستایتی و وان لملتا که کر ورده ورده اوی اوان بایان تاوانکه امان بصدقات تواویان کردو وان کر غیرتی پیاوتی و شهامت و مردایتی و کردایتی و نشتیمان پروریتی هر همی ضرب سفر کنوا وای لب که خلق هر تنها خمی بجای و یکی خوی به هر کسی به پنج هزاری بات به بپیاوی او هر کسی ها بله دعما ده هزار بله با خواتو پیاوی چاکی اما بشه که دست کرده بشه که شی خومن لنا خومن که از میگ ابی که تو غاز یک رشی مانی که دکا چه پیاوی زکا خیره را که چوات پنج غاز با با سر دای اینه ای که به زرمهور و بنزین خانه بنزینی تانیه با خوب با پیریه ما کرشل کمپیانه بوده لادی و هاتون بویره بو هم همون سهره در اکین بو هر بو سر او جاده برونش سهره در اکین بو سر با نویشی بیانی ده کلومتر یک دور نیه سهره در اکا ام همون مصرف و اصلافه لچیه ام همون زیاده رویه لچیه بو بکاری ناینی بو کاری که خیری بو همون من گوش گرانه نخواردنی هرزانه منیش گرانه نخواردنی هرزانه اگر او خالکش صرفی نکن خوامینه تو ادعا بزه اوی که احساس سعری همو جیهانی برس کرده تو استهلاک و بکارهنانی خالکا بوی اتکام اوی همو من کسی که باش بین لگل یک ترا سود بخش بین بو یک تر و سود بخش بین بو دورو برمان حتی لو کسانا بین هم خواه خوشی بوین هم کارو کرده و کانش من لایک خواه خوشویست و قبول کرده بین دعا کم نخواه پروگرام عقبت من خیر کم حالا میلی بوده بسه گنان کن من نبینه چاو پوشی لحلو کم کوری کن من که خواهی گره بنا و جوان کن لده پانو درگای خیر بسر ولاتی ام ولاتی مسلمانان هم که تو ولاتی ام ولاتی مسلمانان لم شروع اجرا و دو بره که بپارزی خواهم کردوسان و نشتیمان من به آرامی و همینی بیالی تو هر کس دوست به دین من به جین من به خاک من به خلق من خواه سرکتوی بکی هر کس دجه به دین من به جین من به خاک من به خلق من خواهد کلا ملت ملتی بکات او خواهد بنا و جوان کان لیت پارانو کار بدست یا ملتا اگر قابل اصلاح اصلاح هم که خواهد اگر قابل اصلاح نین لکول ام ملت ملتی هم که تو یا رب العالمین خواهد هر کسی دستی هیا ل آزار کردن بدلی ام ملتی دستی هیا ل دزیو تالان کردنی ام ملتا خواه خجالت و رسوای دنیا و قیامتی که خواهد هر کسی اش و آزار که بدلی ام ملتی اش و آزار بدلی خوان و بنمال کانی آنکی خواهد خوان و بنمال آن رسوا که اگر شاگ نبند با ام ملت او بدم ام ملت او کردستان و دین خواه ام ملت او نشتی من پارس داو که خواهد گرای شفای نخوش کان من بنیره کاملا نخوش ل مال او ل نخوش خانه دعای خیران لئیم و لئیم و کردو و بلز آزدار و مینتی و نارحتی و نالینن خواشی فاین خواشی آوانی شو هم ملاک من بنره لب خاطی نازوان کان لی پارین و خاله آفاتی زوی آسمانی به من پارزه لهمون خوشی کن آن خوشی کن آن رحمت من پارزه خواهی گر در خیر من بسر آبکات و لگنای هم ملاک من خوش به لگنای دای کباب من خوش به آور رج من جرات تو شر من دلای خوی من نکا لسر حوزی کو سر به خدمتی پیغمبری عزیز شاد من کا مدت سپی روز کان لی آبی کو سر کر آم من کا لب هشتی برین خوی نشته جی من کا آمین والحمد لله رب العالمین
1: وادوی محراب دنجک بو بانگوازی پیامی اسلام

پاییزو کۆچ ویستی خوای تاکو تەنهایا لەوەتەی دنیا دنیایا هەڵهاتنی خۆری ژینی هەموو بوونێک ئاوابوونێکی لە دوایا هەر کۆچ و ئاوابوونێکیش چەند نیشانەی لەگەڵدایا وانیشانەش شەیپوری پاییزی ساڵە و سەرما دەبێتە هاوکاری دەردی کاری و مەرگی دیاری بۆ میوانی ژین دەهێنێ و وەری دەگرن بە ناچاری کە پاییز دێ باڕش خۆی دەکاتە شانە و بە شەوانە پرچی زوقم و چلوورەی گوێسەبانەکان دادەهێنێ بە سروودی لە گڵ بۆ گڵ بە گوێی ڕۆحا دەچرپێنێ بۆ مەرگ دەستەمۆی دەکا و ڕای دەهێنێ کاتێ سەرما تاو دەسێنێ گوڵ لە سارا دەتاسێنێ تا شەوێک شەخسە دەکەوێ و کۆتایی بە ژینی دێنێ کە پاییز دێ مێرولەکان دەرگای شارەکەیان دەگرن لە ماڵی خۆستار دەگرن پەپوولەکان هەموو دەمرن مەلەکانیش لە کوێستان دەگەڕێنەوە و بۆ گەرمەسێر ڕێگا دەگرن لە نزار و شەقامی شار گەڵای دار زەرد هەڵدەگەڕێن لەگەڵ تەوژمی بایەکە هێدی هێدی بۆ بنی دار دەکەونە خوار لە دارستان دار بێ گەڵا بێ نازە بێ مەل بەبێ گوڵ بێ رازە بێ کە هەنگ و پەپوولەش ڕەوین ئیتر ئاهەنگەکەی جاران کەی سازە بێ سەرنج دەگرم بەهار چرۆ و گەشانەوە هاوین کەیف و حەسانەوە پاییز زەنگی گەڕانەوە زستانیش یەک پەردەی سپی و ئاوابوون و کوژانەوە ڕادەمێنم یاران جەمن داک و باب و وردیلەکان بە وێنەی پەروانە و شەمن دەم بە خەندە و دڵ بێخەمن تا تەلیسمێک بە ئەسپایی پەنجە لە بینی یەکێکیان وا گیر دەکا بوومەلەرزەی گەڕانەوە مەملەکەتی جەستەی خەستەی داگیر دەکا کە ئەستێرەی ئاوا دەبێ سەرجەم یاران زویر دەکا خەمڕۆڵەی لاوی پیر دەکا کام لە یاران و هامسەران خۆی لەبەر ڕەهێڵەی ژانی ئەو فیراقە داگیر دەکا ئەم دنیا چەندە بەرینە کۆتایی زیندووی کۆچەری هەڵوەرینە دیوەخانی گەرم و نەرم پاکا بووە گۆڕی تار و لە جێی فەرولۆکەی نەرم بەر سەرینە دەیکەواتە نەفس ئامان ئاڵوودەی ئاواتم مەکە مەستی وادەی وەک سەراب و مێزی خەراباتم مەکە نەفس ئامان زۆر مەکە لێم با بۆ نەهاتی مل نەنێم کۆڵی دنیا لە کۆڵ نەنێم گەشتیارێک بم سادە و ساکار جوتیارێک بم دۆستی کێڵگە و باخ و نزار تا هەنگوینی چاکەم ببێ بۆ دەست ببم بۆ ژاری مەرد

زیاتر لە 300 شەوڵاخ و 1500 ماڵاتی تێدایا ئەوەی شایانی باسە لە وەرگای باشیان هەیە بۆ بەخێوکردنی ماڵات و ئاژەڵ تا ساڵی 1974 تەنها بیری دەستیان هەبووە کە بەدەست ئاویان دەرهێناوە بەڵام لەو ساڵەدا حکوومەت بیرێکی ئرتیوازی بۆ لێداون کە بە هەموو شێوەیەک وەک خواردنەوە و بەخێوکردنی ئاژەڵ سوودی لێبینراوە و لە ئێستادا پرۆژەی ئاوی بۆ دابینکراوە لەسەر بیرێکی ئرتیوازی و هیچ کێشەیەکی ئاوی خواردنەوەی تێدا نەماوە گوندی مایاوە لە پێش ڕاگوێزاندا زیاتر لە 80 ماڵی تێدا بووە و پاش ڕاپەڕین و ئاوەدانکردنەوەی کوردستان ئەوانیش گەڕاونەتەوە و 65 خێزانی تێدا نیشتەجێ بووە و درێژەیان بە ژیانداوە بەڵام بەهۆی نەبوونی خوێندنگەی ناوەندی و دواناوەندی وردەوردە ماڵەکان ڕوویان لە شارەکان کردووە بۆیە لە ئێستادا 25 ماڵی تێدایە و وا بڕوات ئەو ژمارەیەش ڕوو لە کەمتر دەکات مایاوە خوێندنگەیەکی شیاوی 6 پۆلی بۆ دروست کراوە تا 6ش سەرەتایی دەخوێنرێ بۆ ناوەندی و بەرەوسەر دەبێ ڕوو لە ناحەی بەرزنجە بکەن کە ئەمەش کارێکی هەروە ئاسان نییە لە ساڵی 1987 گوندەکە ڕوخێنراوە و خەڵکەکەی ناچارکراوە ڕوو بکەنە ئۆردوگای باریکە و شارۆچکەی عەربەت و مەڕ و ماڵاتیش تاڵان فرۆشکراوە و لە ساڵی 1950 بۆ یەکەم جار شێخ حەسەن ئۆتۆمبیلی هێناوەتە گوندی مایاوە هەروەها ئامێری ڕادیۆ لەلایەن سابیری ئەلەڕەزا لە ساڵی 1962دا هێنراوەتە گوندی مایاوە کە ئەو کوێخای گوند بووە تەلەڤیزیۆنیش لەلایەن حاجی عەبدولقادر حەمەساڵح لە ساڵی 1981 هێنراوەتە گوندی مایاوە هیوای ئاوەدانی و ئارامی و ژیانی هەمیشەی بۆ تەواوی گوندی مایاوە دەخوازێت

ئاوی بیرەکەی بە چەشنی کەوسەر مێژوی سەنگینە دوور لە دەردی سەر باخی پڕبەر و بەتام و جوانە سروشتی دڵگیر هەر ئاوەدانە

یا کۆنەداری ڕێگای گردی پیر لەلای میوان و ڕێبواران دڵگیر دەهاتن بۆ لای ژنی شار و دێ دەپاڕانەوە لە خوای کاربەجێ.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين بسران وبرزان وخوشوستان لراد محراب وصلاوي خواي پروردگار تان لسر به سباس وستايج بخواي پروردگار لسر ناز ونعمتكاني وبرج درود وصلاوات ورحمت وسرجاني روحي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لسجياني يا وراني شون كوتواني حتى روجي دواي خوشوستانم خومن بخوش حال زانين لخزمتانا بچين خزمتي فرمودا جوانا كاني پیغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام ومن بخوش حال زانين لبرنامه كانتان پیتان بگينا ولبرنامه باقشي فرمودا ومدوارين فرمودا كاني پیغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام ببيته كارك بختور یکانی دنیا و قیامت من دز بکوه و بیت هوکارک بو نزیگ بو نوه لخوای تعالی و خوشویستی پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام حدیثی امرو من بیارمتی خوای پروردگار هر لسر او اعمالانه که اعمال قلوب امیش حدیثی کباسی صلاح القلوب بالقرآن و تا چاک کردنی دلکان من با قرآن پیروز باشترین هوکاره که انسان بیوی دلقی پیچا بکا قرآن و فرمایشتی خوای تعالیه انسی کری مالک رضا و رحمتی خوای لی بی افرمه پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام فرموی ان لله اهلینا من الناس فرمه بو پروردگار هیا کومل خلکانه کی تایبت لناو خلکیان و تا بشرن جیواز نین لبشرکان ملائکد نین جنوک نین بشرا لناو خلقيان قالوا يا رسول الله من هم وتيان اي پیغمبري عزيز امانة چين قال لهم اهل القرآن فرموي امانة پيانا وتري اهل قرآن اهل الله وخاصته امانة اهل قرآن او اهلا واتا او كسانا كأهل اخوانو وتايبتا واتا تايبتا با خواي پروردگار و بو چونكا خريشي قرآنن قرآن أخوينن مدارسي أكن تفكرين أكن معناي أكن خلق فير أكن أنفرمو دجواني پیغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام لكاتك فرميتي باسي قورترين باشترين جوري كليلكاني إصلاح كردنو چاك كردني دلكان مانكا وباشترين هوكارك با بهز بونی زیاد کردنی ایمان منو ثابت بونی ایمان من با بهز کردنی ایمان من چون که باشترین هوکارک چاکترین شته که اما پیوی مشغول بین لم روشگاره پر لجنجالی و ناراحتی و کش و مشکیله و خم و خفت زوری که هیا باشترین شته که با حل بجاردوین که مشغول بون منو با قرآنی پیروزو چون که هر کسی که پیوی مشغول به قد لی پشیمان نابه قرآن چونکه هدایته قرآن برکته قرآن خوشیه نره قرآن دلکان آرام کاته و ایمانت بهیزه که ثابت اکا لسر دینداری خواناسی قرآن هموشته که چاگ بخشه بمروفکان و هموشته که ناخوش و ناشایستش لانسانکان دور خاته و بای براستی خوای تعالی قرآنی دا بزندوا بوت هوکاری هدایت بوت رحمت بوتا روناكي بوتا نور بوتا مجدا بوتا بيرهنانوي او كساني كا اشتيان لبيرا چيتوا بوتا هموشتيك براستي اگر تو لجياني دنيا مشغول بي پيوي بوية پیغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام فرمي إن لله أهلينا يعني بخواي تعالى امكو ملكسانا هن تايبتا ديارا همو كسيك خواي تعالى هلينا بجيري بو اوي كببيتا کسی که اهلی خوابه ببید با کسی که مشغول به با قرآن و کلامی خواه همو کسی خواهی تعالی او بهرهی پی ناده اما هل بجهد راون اما که ملکسانه کی تایبتن خواهی تعالی و کبلی فضل و گوریان انیت سر فضل و گوریان پی ابخشه لنیو که ملگکه جای نکاتوا ابنا سرمشق ابنا چرایک ابنا روناکی ابنا بختوری بو خوشیانو بو چوار دوره کهان بو یه پیانه و تره اهل الله یعنی امانه تایبتن بخوای تعالی و چونکە مەشغوڵن بە کەلامی خواوە، مەشغوڵن بە فەرمایشتەکانی خوای تەعالاوە، بۆیە پێیانەوترێ ئەهل الله یا ئەهل القورآن، ئەوانەی کە مەشغوڵن بە خوێندنەوەی قورآن و تێفکرین و بە مودارەسەکردن و مەشغوڵبوون بە فێربوون و لەبەرکردن و خەڵکی فێرکردنی قورآنی پیرۆز. بۆیە پێغەمبەری ئازیز عەلەیهی سەڵات و سەلامە فەرمێ: خەیڕوکم من تەعەلەم القورآن وعەلەمەه. فەرمێ باشترینتان ئەو کۆمەڵە کەسانن، ئەو کەسانن کەوا قورآن فێرەبێ و پاشان خەڵکیش فێرەکا. واتە تۆ باشترین کەسێکی کە مەشغوڵی فێربوونی قورآنی، کە خۆیشت فێربووی، ئەوە لە هەڵبژێردراوەکانی، و کە خەڵکیش فێرەکەی، ئەوە دووبارە ئەچیتەوە نێو هەڵبژێردراوەکان. یانی دوو جار تۆ باشترین کەسانێکی بەوە کە خۆت قورآن فێربووی و خەڵکیش فێرەکەی. بۆیە پێغەمبەری ئازیز عەلەیهی سەڵات و سەلام بە خەیڕوکم باسی کردووە، واتە باشترین جۆری کەسەکان، هەڵبژێردراوترین ئیماندار لە نێو خەڵکەکانە، ئەوانن کە مەشغوڵی قورآن و خوێندنە و فێربوون و مودارەسەکردنی قورآنن. فەرموودەیەکی ترمان کە پێغەمبەری ئازیز عەلەیهی سەڵات و سەلام هەر لەسەر گەورەیی قورآن و چاککردنی دڵەکانمان بەهۆی قورآنەوە ئەفەرمێ: لا حەسەد ئیلا فی ثنتەین. خەڵکی حەسوودی نابا بە کەس ئیلا لە دوو شتانە بێ، واتە دوو شت هۆکارن بۆ ئەوەی کە خەڵکی حەسوودی تیابەرێ. ئیتر حەسوودی بەو مەعنایە غیبتە بێ، واتە ڕێگەیەکی خەیری بێ، یان بە مەعنا حەسوودی بەخیلیەکی خراپ بێ، بەخیلیەکی شەیتانی بێ. غیبتە لە شەرعا جائیزە، ئەگەر کەسێک لە تۆ زیاتر فەزڵ و گەورەیەکی هەبێ، پێت خۆشە وەکو ئەو بی لەو فەزڵ و گەورەیە، ئەوە خوای تەعالە دەروی خێرە لێ بکاتەوە وەکو ئەو بی ئەوە شتێکی چاکە. بەڵام بەخیلی، واتە حەسوودیەکی شەیتانی، ئەوە خراپە لە ناو ناخی ئینسانە ببێ. ئەفەرمێ حەسوودی دروست نابێ لە ناو ناخی ئینسانە لە دوو شتانە بێ. یەکەمیان: ڕەجولو عەلەمەه الله القورآنە فەهو یەتلوه ئاناء اللەیل و ئاناء النەهاری فسمعه جار له. ئەفەرمێ پیاوێک خوای تەعالە قورآنی فێر کردووە، ئەم قورآنە ئەم کەسە مەشغوڵە پێوەی، ئەیخوێنێتەوە بە شەو شەو نوێژەکا و دەنگ بەرزەکاتەوە، یان شەو نوێژی پێ ئەکا، بە ڕۆژ خەڵکی فێرەکا، خۆی مەشغوڵە پێوەی و ئەیخوێنێتەوە. فەرمێ دیارە حەدیثەکە باسیەوە کا، فەرمێ فەسەمیعەه جار له. ئەگە دراوسەیەک لەو دراوسەیانەی گوێی لێیەتی، دیارە ئەم کەسە بە دەنگی بەرز قورآنەکە ئەخوێنێ، بۆیە دراوسەکەی گوێی لێیەتی. ئەفەرمێ فەقال، دراوسەکەی ئەڵێ چی: لەیتەنی ئوتیتو میثلە ما ئوتیە فولان فەعەمیلتو میثلە ما یەعمەلو. ئەفەرمێ ئای خۆزگایە، منیش وەکو ئاو فڵان کەسە کە ئاوە قورآنە خوێنێ، ئاوا منیش قورآنم بخوێندایە، چۆن خوای تەعالە ئەم فەزڵەی پێدا و گەورەیی پێداوە، خۆزگە بە منیش بدرایە تا عەمەل بە قورآنە و کەلامەکەی خوای پەروەردگار بکەم. کەواتە یەکێک لەو شتانەی کە ئیسلاحی دڵی پێ ئەکرێ خوێندنەوەی قورآنە، بۆیە حەسوودیشی تیا دروست دەبێ. ئینسان وەکو بڵێ غیبتە ئەبا بەرامبەر بە کەسەکەی چواردەورەکەی کە کاتێک لە ئەو باشە قورآن بخوێنن، یان دەنگیان یان قورآن خوێندنێکی چاچان هەبێ. دووهەم کەسیان کە لە حەدیثەکەی بازکاوە فەرمێ: وەڕەجولون ئاتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق. ئەفەرمێ خەڵکی بەخیلی بە شتێکی ترە بن، ئەویش کە خوای تەعالە ماڵی دابێ بە کەسێک، ئەو ماڵە ئەو کەسە لە ناوی بەرێ، یان تەواوی بکا، یان سەرفی بکا لە حەق و لە چاکەیە. شان بڵێ کە چاوی لێیەتی ئەم سەرفێکا لە چاکەیە. کەسەکە ئەڵێ چی: فەقال ڕەجول، پیاوێک بڵێ: لەیتەنی ئوتیتو میثلە ما ئوتیە فولان، ئای خۆزگایە منی ژۆکو فڵانە کەس ئاوا بوونە بوومایە و خواپیاو بوومایە، منیش بم بەخشیایە. فەعەمیلتو میثلە ما یەعمەلو، منیش ئەوم بکردایە کە ئەم کەسە ئەیکا. کەواتە بەڕێزەکانم، ئەم حەدیثە هەردوو کەسەکە، ئەو کەسەی کە قورآنە خوێنێ و ئەو کەسەی کە ماڵی هەیە و ئەی بەخشێ، هەردووچان لە ئاسێکاوە سێنراونەتەوە، خەڵکی بە زۆری حەسوودی ئەبن بەمانە. یەکەمیان کە حەسوودی بردنە بە قورآن خوێن، کابرا ئەڵێ: خۆزگایە منیش ئاوا لە بەرم بواە و شەو نوێژم پێ بکردا، خۆزگایە ئاوا ئایەتەکانم بە جوانی بخوێندایەتەوە تا ئەم کەلیماتانم لەبەر بکردایە. بۆیە ئەفەرمێ ئەو کەسە خوای تەعالا هیدایەتیدا تاوەکو خوێندنەوەی قورآنەکە بە جوانی فێر ببێ. قورئانی پیرۆز بەڕاستی گەورەیە، ئینسان مەشغوڵ بێ پێوەی، سەرقاڵ بێ، دڵی پێخۆش بکا، چونکە قەت لێی پەشیمان نابێتەوە. خوای تەعالا لە قورئانە ئافەرمێ: و هذا کتاب ئەنزەلناه مبارەك مصدق الذی بین یدەیه. ئەم قورئانە، ئەم کتابە خوای تەعالا کە نازڵی کردو مبارەکە، و بەڕاستی بێ دوو دڵی هیچ شتێکی پێچەوانەی تیا نییە. لە ئاتێکی ترا پێمانە فەرمێ: و هذا کتاب ئەنزەلناه مبارەك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فاتبعوه وتشويني او قران بكوا وترسي خوال دلتا بابي بو او يكبي تكسي خي بختورو سركوتو واخواي تعالى رحمه بزي خوي برجي بسرتا. ولآيتك ترى افرمي: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. براسي ام قرآن خوای تەعالە کە نازڵی کردووە بۆی هێناوین لە ڕێی پێغەمبەری ئازیز عەلەیهی سەڵات و سەلام، هەموو شتێکی تایە ڕێگەی هیدایەت و ڕەحمەت و بەزەیی بۆ ئیمانداران و خواناسانە. لە ئایەتێکی ترا پێمانە فەرمێ: و نەزەلنا عەلەیکە الکتابە تیبیانە لیکولی شەیء و هودەن و ڕەحمەتەن و بوشرا للمسلمین. ئەبێتە مایی هیدایەت و خۆشبەختی و خۆشگوزەرانی بۆ ئەو کەسەی کە بەڕاستی شوێنی ئەم ئایەتانی قورئانی پیرۆزەکەی بەجوانی. لە ئایەتێکی ترا فەرمێ: کتاب ئەنزەلناه ئیلەیکە مبارەك لیەدەبەڕوا ئایاتیه وەلیەتەذەکەرە ئولو الئەلباب. کەواتە ئەم ئایەتانە هەمووی دەریخەن کە ئێمە قورئانی پیرۆز، کەلامی خوای پەروەردگارە، بۆ بەختەوەرکردن و دڵخۆشکردنی ئێمەیە لە دنیا و لە قیامەتا، و بۆ ئەوەیە کە ئێمە بەدوای ئەجر و پاداشتە گەورەکانە بگەڕین، تاوەکو بەختەوەریەکانی دنیا و قیامەت بەدەست بێنین لە ڕێی قورئانی پیرۆزەوە. چونکە تەنها شتێکە دڵی ئێمە ئیسلاح بکا و چاشی بکا، بریتیە لە قورئانی پیرۆز، بریتیە لەو قورئانەی کەوا کەلامی خۆیەتی، کەلامی پەروەردگارە، بۆ ئەوەی کە دڵەکانماندا بمەزرێنێ لەسەر ئیمان و ئیسلامەتی، و سابتمان بکا لەسەر هیدایەت، لەسەر خواناسی، لەسەر شتە باشەکان. چونکە بەڕاستی هەموو کەسێ خوای تەعالا ئەوی پێ نابەخشێ کە دڵی سابت بێت، دڵی دامەزراو بێ. چونکە قورئان هۆکارێکی بەختەوەری ئینسانەکانە. بەڕاستی لێرەدا دێنە کۆتایی بەرنامەی ئەمجارەمان، ئینشاءەڵڵا لە بەرنامەکانی ترا هەر زیاتر لەسەر باسی ئەو حەدیثانە ئەڕۆین کە باسی گەورەی و فەزڵ و جوانی و چاکردنی دڵەکانمان بەهۆی قورئانەوە ئەکا. ئومێدەوارم خوای تەعالا ڕەحم بە هەموو لایەکمان بکا، لە گوناهەکانمان خۆش بێ، لە گوناهی داوک باوکمان خۆش بێ، لە گوناهی مردووەکانمان خۆش بێ، زیندووەکانمان سەلامەت بکا، لە بەڵاو موسیبەتی ئەرزو و ئاسمانمان پارێزێ. تا بەرنامەیەکی کەو، تا ڕۆژێکی کە، بەخوای گەورەتان سپێرین. والسلام علیکم و ڕەحمەت الله و بەرەکاتو.
1: رادیۆی میحراب، دەنگێک بۆ بانگەوازی پەیامی ئیسلام.

0: کارەکان ما حەزەکەین دەرسێکی ئاینیان هەیە بە فعلی بێن بۆ مزگەوت. ئەیخوا جەزات باتەوە ئەگەر دەدەقە چارەکی لێم بستی من لە خزمەتتی بەلێ باشە. خوا جەزای باتەوە خوێن کارەکانی بە یەک دوو پاسنات بۆ مزگەوتەکەی ئمەش پێشوازێکی جوانمان لێکردن و نوقل و ساردی و بسکیت و ژەن دێشتمان بۆ تەرتیبکردن کاتە مزگەوتەکە هەندێک قسەی خۆش و نەسیحەتمان کرد و بیان و ئامۆژگاریمان کردکە ڕێزی مامۆساکان بگرن عزیێتی دڵی مامۆساکان نەدەن خەفەن دەکەن بڵی مامۆساکانە بێ ئەدەبی و بێشەرمی نەنوێنن بەرامبەر بە مامۆساکانە کۆمەڵی ڕێنماییمان کرد. ئیتر دوای ئەوە بردوونیان بۆ کەنیێسە باشە ئیتر عیرادەی خوا کاتبوونە ئەو بەڕێوبەرە خوا ئیگەورە نمونەی زۆرکە لە خوێنکارەکانی پرسی بوو تووی لە بینی ئەم مزگەوت و کەنیێسەدا هیچ فەرقێکتان بینی شتێکتان بینی مناڵێکیان خوا ئەمری درێژکە خوا ڕەحمەت بەسەر دایک واگێبەر وتی مامۆسا من چوار خاڵم بەدی کردووە لەم بینی ئەم مزگەوت و کەنیێسەدا یەکەم کە چووینە مزگەوتەکە پاک و تەمیز و زۆر جوان ڕێکوپێک بوو ئەمە زۆر جێگەی دڵخۆشی هەمومان بوو ئەمە یەکەم دووەم کە چووینە مزگەوتەکە مامۆساکە هات بەرەو پیریمان و دوای کە خواحافیزی دەکرد هەر هەردا تا پاسەکان لەگەڵمان هات و کۆمەڵی ڕێنمایی جوانی دڵسۆزانەی کردین کە ڕێز لە مامۆساکانمان بگری حرمەت لە مامۆساکان حرمەت لە قوتابخانەکانمان بگری کۆمەڵی ئادابی ڕێگەوباری فێرکرد کە ڕۆیشتین بە عاقڵی و بە هێواشی و لەسەر خۆی بڕۆین و دەبێت ئاوەکان لە ڕێگەکان فرێ نەدەین و قوتابخانەکەمان وەکو بژۆڵی چاومان پەر شوشەکان نەشکێنین مێزەکان نەشکێنین و دەرگاکان نەشکێنین پارێزگاری بکەین وەکو بژۆڵی چاومان ئەو کۆمەڵی ڕێنمایی کردی ئەنج خاڵێکی تر مزگەوتەکە هیچ هەیکەر و پەیکەروەمانەی تیانە بەڵام لەو شوێنە ئەو هەیکەر و پەیکەرانەی لێبوو بەڕاستی زۆر دڵم بەو مناڵە چاوگەش و جوانە خۆش بوو ئینشاءڵە ئاوا با سەردانی مەیدانی بکەن بۆی بکە بزانن ئێمە میلەتی کورد میلەتی موسڵمان و خواناس و لە خواترسە داوای لێبوردن لە خوای پەروەرگار و لە کاکە هیدایەت و بیسەرانی خۆشەویستەکەم دیارە ئێمە کاتەکە تەواو خوا جەزای برایانی کۆنتترۆلیش باتەوە یارمەتیان دەین چەند دەقەیەک لامانداوە ئومێ دەکەم ئینشاءڵە خوای پەروەرگار لەوانیش ببووری و لە ئێمەش ببووری خوای گەورە ڕەحم بە کاکە ڕێبوار و کاکە مامە بەهجەتی گوڵ و مامۆسا خەلیلی گوڵ و دڵ بکە لەگەڵ باوکی کاکە عەبدوڵڵا دادە ژینۆی خوشکم کاکە محەممەی بەڕێز ئینشاءڵە یەک پرسیارم وەڵام نەدا هی دایکی مینە سەر قەبران بۆ ئافرەتان ئەسڵەن جائز نییە حەدیسمان هەیە پێغەمبەر فەرمی لەعنە ڕەسوڵ زائیرات لعنەتی کردووە لەو ئافرەتانی کە دەچن بۆ سەر قەبران لەبەرەوە نهائیە نەچوونی خێرترە لە چوون ئەمە دڵنیابە ئەمە یەک دووەم بۆ مۆزوی ئەوەی کە ئەگەر لە سوری مانگانە بێ بچێ بۆ سەر قەبران من چوونەکەی بە ناشارئ ێزانم و فەرموودەی پێغەمبەر نەفرەتی لێکراو ئەگەر چوویش نابێ قورئان بخوێنێ هر دعاء كم خير السلام عليكم يا اهل الدار من المؤمنين والمسلمين ان شاء الله بكم لاحقون نسال الله لنا ولكم العافيه ام دعاء خير نبي قران خيني يعني سوره الفاتحه انا بخيني اجي بخيني قول احبار ابي لبرو ب سوري مانغا ندا نبي قران خيني جا خوشك برزكم دايكي مينا حتى بو تانا كري افرتان اگر بقسي خوف يا غمر دك مچ مستق اگر بقسي شينا كتر خوتن سرپش كرين ان شاء الله خوي گور جزاي هم لك من بعد خوي پرورگا بو خاصي نا جوانا كاري خوي عقيبت من بخير بيجره يا ربي خوا سرفراز دنيا و قيامت من كه يا ربي خوي گور بو خاطي نا جوانا كاري خوي رحم به بي شراني خوش شي رحم بس پر شراني راديو محرام براين كنترول به حاجي پشتيوام كه خوا پشتيواني ميل دنيا و قيامت خوي و مال من علي عشتي لبهرت قسي كي بيوني بو در امش لگل نابين لگل سرانی خوشی خوای گور رحم به غریبه کان مام کی خوای وی منالی نه منالی بره وی خوشی شفای به وی جرای به رزگار که مشکلی به حل کوي قضیه به د فکر وی کری چې درګه خیر که ساخه کان مال مقدرات پاره سی خوای ساکی تاکسی کان مال نفر خراب به دور کی رزق حلال رزق دکان را کان مال بی خوای درګه رحمت وان بوب کی ته ام وضع بنزین او غاز او نوتو معاش مان بو چاکی یا رب العالمین خوای درګه خیر مان لب کړو درګه شر مان صد دا که پیروز به لما مساینی برز د خوندنی بالا لە وەزارەتی پەروەردە لە یەک بەیەکی بەڕێوەبەرەکان مامۆسا بەڕێزەکانی تاجی سەرمان یاخوا لە خوێنکارە بەڕێزەکان لە قوتابیەکان ئینشاءڵە ساڵی نوێتان پیرۆز بێ و بەخێر دەست پێکا ئینشاءڵە بەخێر کۆتایی بێ ئامین ئامین والحمد لله رب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: رادیو محراب دەنگێک بۆ بانگەوازی پەیامی ئیسلام

ئێوارەمان بەسەردا هات و مڵک ئێوارەی بەسەردا هات بۆ خودای گەورە وەستایش بۆ خودایە و هیچ پەرستراوێک نییە بە حەق جگەل لە ئەڵڵاه تەنهایە و هاوبەشی نییە مڵک و سپاس بۆ ئەوە و بەسەر هەموو شتێکدا بەتوانایە پەروەردگار داوای خێری ئەم ئێوارەیە و خێر و چاکەی دوای ئەم ئێوارەیەت لێ دەکەم و پەنات پێدەکرم لە خراپەی ئەوەی لەم ئێوارەیەدایە و لە دوای ئەم ئێوارەیەدایە پەروەردگار پەنات پێدەگرم لە تەمبەڵی و لەش قورسی و خراپەی تەمەن پیری پەروەردگار پەنات پێدەگرم لە سزایەک لە ئاگری دۆزەخ و سزایەک لە گۆڕدا تووشم ببێت

ئەی زیندوو ڕاگر و هەڵس و ڕێنەری بوونەوە بەبەزەیت داوای فریاکەوتنت لێ دەکەم هەموو کار و بارم چاک بکە و بۆ چاولێک نانێک مەم دەرە دەستی نەفسی خۆم هەر کەسێ ئەم دیکرێ کرد بەیانیان و ئێواران بێڵێ

0: هیچ زندوارێک نیە لەم زەویەدا ڕزق و ڕۆزیەکەی لەسەر خودا نەبێت و ئاگادارە بە شوێنی حەوانەوە و شوێنی دەرچوونیان. هەموو شتێک تۆمارە لە دۆسیەی ئاشکرادا لە لەوح المەحفوظ.
1: وهو الذي خلق السماوات والأرض في

میوانەکان وتیان ئەی لووت بەڕاستی ئێمە فریشتەی نێردراوی پەروەردگاری تۆین ئەو تاوان بارانە هەرگیز ناگەنە لات تا بتوانن دەست درێژی بکەنە سەر ئێمە و جا تۆ خاو خێزانت لە بەشێکی شەودا دەربکە و کەس لە ئێوە لا نەکاتەوە و ئاوەڕ نەداتەوە جگە هاوسەرەکەت کەراسارە و بەگوێت ناکات چونکە بەڕاستی ئەو سزایەی کە تاوان بارانی گرتۆتەوە ئەویش دەگرێتەوە بەڕاستی کاتی سزاکەشیان لەبەرەبەیاندایە ئایا بەرەبەیانی ئەمشەو نزیک نییە؟

داوای لێ خۆش بوونیش لە پەروەردگارتان بکەن و واز بهێنن لە تاوان و خراپەکاری و پاشان بگەڕێنەوە بۆ لای خودا. واز بهێنن لە تاوان و خراپەکاری و پاشان بگەڕێنەوە بۆ لای خودا. بێگومان پەروەردگاری من زۆر بەبەزەی و مهربانە.

ئەبنە ڕووناکی ئەبنە بەختەوەری بۆ خۆشیان و بۆ چواردەورەکەیان، بۆیە پیانەوترێ ئەهل الله، یعنی ئەمانە تایبەتن بەخوای تەعالاوە، چونکە مەشغوڵن بە کەلامی خواوە، مەشغوڵن بە فەرمایشتەکانی خوای تەعالاوە، بۆیە پیانەوترێ ئەهل الله یا ئەهل القورآن، ئەوانەی کە مەشغوڵن بە خوێندنەوەی قورآن و تێفکرین و بە مودارەسەکردن و مەشغوڵ بوون بە فێربوون و لەبەرکردن و خەڵکی فێرکردنی قورآانی پیرۆز. بۆیە پێغەمبەری ئازیز عەلەیه سەڵاة وەسەلامە فەرمێ: خەیڕوکم من تەعەلەمە القورئان وعەلەمەه. فەرمێ باشترینتان ئەو کۆمەڵە کەسانن، ئەو کەسانن کەوا قورآن فێرە بێ و پاشان خەڵکیش فێرەکا. واتە تۆ باشترین کەسێکی کە مەشغوڵی فێربوونی قورآانی، کە خۆیشت فێربووی ئەوە لە هەڵبژێردراوەکانی، وەکە خەڵکیش فێرەکەی ئەوە دووبارە ئەچیتەوە نێو هەڵبژێردراوەکان، یعنی دوو جار تۆ باشترین کەسانێکی بەوە کە خۆت قورآن فێربووی و خەڵکیش فێرەکەی. بۆیە پێغەمبەری ئازیز عەلەیه سەڵاة وەسەلام بە خەیڕوکم باسی کردووە، واتە باشترین جۆری کەسەکان، هەڵبژێردراوترین ئیماندار لە نێو خەڵکەکانە ئەوانن کە مەشغوڵی قورآن و خوێندنە و فێربوون و مودارەسەکردنی قورآنن. فەرموودەیەکی ترمان کە پێغەمبەری ئازیز عەلەیه سەڵاة وەسەلام هەر لەسەر گەورەیی قورآن و چاککردنی دڵەکانمان بەهۆی قورآنەوە ئەفەرمێ: لا حەسەد ئیلا فی ثنتەین. خەڵکی حەسوودی نابا بە کەس ئیلا لە دوو شتانە بێ، واتە دوو شت هۆکارن بۆ ئەوەی کە خەڵکی حەسوودی تیابەرێ. ئیتر حەسوودی بەو مەعنایە غیبتە بێ، واتە ڕێگەیەکی خەیری بێ، یان بە مەعنا حەسوودی بەخیلیەکی خراپ بێ، بەخیلیەکی شەیطانی بێ. غیبتە لە شەرعا جائیزە، ئەگەر کەسێک لە تۆ زیاتر فەزڵ و گەورەیەکی هەبێ پێت خۆشەوەکو ئەو بی لەو فەزڵ و گەورەیە، ئەوە خوای تەعالا دەروی خێرە لێ بکاتەوەکو ئەو بی ئەوە شتێکی چاکە. بەڵام بەخیلی واتە حەسوودیەکی شەیطانی، ئەوە خراپە لە ناو ناخی ئینسانە ببێ. ئەفەرمێ حەسوودی دروست نابێ لە ناو ناخی ئینسانە لە دوو شتانە بێ: یەکەمیان ڕەجول عەلەمەه الله القورآنە فەهوە یەتلوه ئاناء اللەیل و ئاناء النەهاری فەسەمیعەه جار لەه. ئەفەرمێ پیاوێک خوای تەعالا قورآانی فێر کردووە، ئەم قورآانە ئەم کەسە مەشغوڵە پێوەی ئەیخوێنێتەوە بە شەو شەو نوێژەکە و دەنگ بەرزەکاتەوە، یان شەو نوێژی پێ ئەکا بە ڕۆژ خەڵکی فێرەکا خۆی مەشغوڵە پێوەی و ئەیخوێنێتەوە. فەرمێ دیارە حەدیثەکە باسیەوە کا فەرمێ: فەسەمیعەه جار لەه. ئەگە دراوسەیەک لەو دراوسیانەی جوێی لێیەتی، دیارە ئەم کەسە بە دەنگی بەرز قورآانەکە ئەخوێنێ، بۆیە دراوسەکەی جوێی لێیەتی. ئەفەرمێ: فەقالە، دراوسەکەی ئەڵێ چی؟ لەیتەنی ئوتیتو میثلە ما ئوتیە فولانون فەعەمیلتو میثلە ما یەعمەلو. ئەفەرمێ: ئای خۆزگایە، منیش وەکو ئاو فڵان کەسە کە ئاوە قورآانە خوێنێ، ئاوا منیش قورآانم بخوێندایە، چۆن خوای تەعالا ئەم فەزڵەی پێدا و گەورەیی پێداوە، خۆزگە بە منیش بدرایە تا عەمەل بە قورآن و کەلامەکەی خوای پەروەردگار بکەم. کەواتە یەکێک لەو شتانەی کە ئیسلاحی دڵی پێ ئەکرێ خوێندنەوەی قورآانە، بۆیە حەسوودیشی تیا دروست دەبێ ئینسان، وەکو بڵێ غیبتە ئەبا بەرامبەر بە کەسەکەی چواردەورەکەی کە کاتێک لە ئەو باشە قورآن بخوێنن، یان دەنگیان یان قورآن خوێندنێکی چاچان هەبێ. دووهەم کەسیان کە لە حەدیثەکە بازکاوە فەرمێ: و ڕەجولون ئاتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق. ئەفەرمێ خەڵکی بەخیلی بە شتێکی ترە بن، ئەویش کە خوای تەعالا ماڵی دابێ بە کەسێک، ئەو ماڵە ئەو کەسە لە ناوی بەرێ، یان تەواوی بکا، یان سەرفی بکا لە حەق و لە چاکەیە. شان بڵێ کە چاوی لێیەتی ئەم سەرفێکا لە چاکەیە، کەسەکە ئەڵێ چی؟ فەقال ڕەجول، پیاوێک بڵێ: لەیتەنی ئوتیتو میثلە ما ئوتیە فولان، ئای خۆزگایە، منی ژۆکو فلانە کەس ئاوا بوونە بوومایە و خواپیاو بوومایە، منیش بمبەخشیایە. فەعەمیلتو میثلە ما یەعمەلو، منیش ئەوم بکردایە کە ئەم کەسە ئەیکا. کەواتە بەڕێزەکانم، ئەم حەدیثە هەردوو کەسەکە، ئەو کەسەی کە قورآانە خوێنێ و ئەو کەسەی کە ماڵی هەیە و ئەی بەخشێ، هەردووچان لە ئاسێکاوە سێنراونەتەوە، خەڵکی بە زۆری حەسوودی ئەبن. بەمانە یەکەمیان کە حەسوودی بردنە بە قورآان خوێن، کابرا ئەڵێ خۆزگایە منیش ئاوا
لبرم بوایە و شەونێژم پێ بکردە خۆزگای ئاوە.

آژەی شەتاوی چەمی ناو خەزان تیری بەرگرکار چاوی ناحەزان یا سەیرانگاکەی چەمی پەچاشوور خۆشە بۆ سەیران لە نزیک بۆ دوور

یا کۆنەداری ڕێگای گردی پیر لە لای میوان و ڕێبواران دڵگیر دەهاتن بۆ لای ژنی شارو دێ دەپاڕانەوە لە خوای کار بەجێ.

0: لە شەسوویەك سنفی شەشی سەرەتاییم تەواو کرد. لە سنفی شەشم تەواو کرد چوومە سانەوی هەڵەبجە، لە هەڵەبجەیش لەوێ تا سی سانەویم خۆن. بەڵام دوایی تا 65 من لە هەڵەبجە خۆندم. 65 کە مەکتەب لە سیا دەرنەچوین، من هەر ئارەزوی خوێندنم هەبوو. ڕەفیقەکانم زۆریان تەرکیان کرد، من و کوڕێکی کە بە ناوی تۆفیقی حاجی نارۆ ئاماڵ بووین، چوون لە سلێمانی لە شەو خۆنمان. ئەو ساڵیشە کە لە شەو خۆنمان 66 بوو، هەر عینی شت حزبی بەحز لەگەڵ پێشمەرگا دائیمە منازعیەک بوون، تەقو ناڕەحەتیە بوو. هەم خۆنەواریمان بۆ تەواو نەبوو، هەر لە سیا هەم ماینۆ کە ماینۆ. من هەر حەزم لە خۆنەواری ئەکرد و لە وەزیفەیە کرد. وەڵا لە 67 من دەورەیەکی مەزەمیدی عسکەری کراوە، حەزم لەوە کرد کە بچم بۆ عسکەری، ئەو دەورە ببینم. تا من چووم بۆ عسکەری ماوەیەکی زۆری پێچوو دەورەکە نەما عسکەریەکە. دوو ساڵیش عسکەریم تەواو کرد. لە 69 من تەسریع بووم.
1: ماما حاجی سا حەزەکەینەوە بزانین، ئەڵێن بەڕێستان شاعیری تو دەستی شیعر هەیە، باسێکی ئەوە بکە ئەم حەزی شیعرە دەکەیەوە پەڕیە دڵە، چۆن حەزی لە شیعر کرد دەکەیەوە دەست پێ
0: بەڵای ئەم حەزی شیعرە لە هەفتاکانە بوو. مەولوونامەیە هەبوو لە زەمەخی خوارن. مەولوونامەکە بە ڕەحمەت وێ مامۆسا مەلام حەمەی شارە زووری کوڕی مامۆسا مەلا ساڵحی زارا ڕەنگە ناوبانگە بیستوێ لەوێ هاو عەریف حەفلەی مەولوونامەکە بوو. وەکو عەریف حەفلە بوو خوا ئەفریقا ئەمەنە چووە دڵمە. منیش ئەلحەمدوللا لەگەڵ دینا خەریک بووم، زۆر لەگەڵ دینا خەریک بووم کە چووە دڵمۆ لەوێ بەعزێ شیعریان خوێندۆ. منیش ئیتر لە زەمەقیوەکە هاتمۆ بە ڕێگا بە تەنیا هاتمۆ، کە هاتمۆ وتم خوایە شیعرێکم بۆ بێری یا خۆم بیخوێنمەوە. وەڵا شیعرەکە لە بینی زەمەقی و داوێڵا کە هاتمۆ بۆ عەنەب لەویا خوێن تەعالا هاوردی خەیاڵم، ئیتر شیعرێکم بۆ هاو هەژم نۆ دێڕی جوانم بۆ هاو کە بۆم هاو هاتمۆ. شیعرەکان هەل لە بەرەوەکە بۆ مەهاو ئەم نووسی، چونکو ئێستا من شیعرم بۆیە چەند شیعر دووسە کتێبم پڕ کردو تۆ لە شیعرە. ئێستا لەو باوەڕام چوار شیعریان نازان کە بۆ مێ ئیتر دوایی ناچمز.
1: لەو کاتا کە دەستی پێگە شیعری شاعرە گەورەکان تە خوێندۆ
0: زۆر مەولەوی مەخوێندۆ، ئەحمە و جاف مەخۆندۆ، بێسارانی مە
1: بەدەر لەو مەولوونامە لە کوێی تر بەشداری شار خوێندنەوە کردووە؟ ینی شار و بڵاو بۆ تۆ
0: بەڵێ کتێبم هەیە، ئیسش کتێبم
1: چاپراو.
0: بەڵێ
1: لە کۆڕکۆبوونەوەی ما شەوانە لە ڕادیۆەکان لە تەلەڤیزیۆنەکان شار و بڵاو نەبووە تۆ؟
0: نەوەڵا بڵاوم نەکرد، بەس ئەوەی داوای کرد بێ هاتی بێ وەکو جەنابوو چەند شعرێکم بۆ خوێندی بێتۆ، ئەوان لەوانەیە بڵاویان کردی بێتۆ، بەس خۆم بڵاوم نەکردەوە وەکو لە هینا کۆڕ و کۆمەڵا بڵاوم.
1: تێکەڵی ناو شاعیرانەکەی کۆڕی شاعیرانەکەی بانگ ناکەن بۆ سەیران و گەشت و شار خوێندنەوە؟
0: لەم هینا مسافەی ڕێپێوانی هینا دووسێ شعرم خوێندووە لە هەڵەبجە لەگەڵ ڕێپێوانەکانە، سەبارەت بە زوڵمی ئەم حکومەتە و ڕێگری لە مامۆسایان و لە فەرمانبەران و لە برینی موچە بازێ شیعرم نووسیوە و خوێندوومە تۆ بۆیان.
1: شیعرێکی لەبەردەستانیە پێشکەش مام بکەیت؟
0: وەڵاهی شیعرێکی مناجاتم لەبەردەستایە. حەزەکەم ئەم پارچە شیعرەی مناجات پێشکەش بە گوێگرانی بکەم و بە ئێوەی میوانی بەڕێزن کە هاتم بۆ ئێرە. مناجات لەگەڵ خوددادا. شەوێک نیوە شەو لە شیرین خەوە، خوا یارمەتی دام هاتم بە خەوە. چووم دەست نوێژم گرت، نوێژم ئەنجام دا، کەوتمە مناجات لەگەڵ خواکەمدا.

0: للاچی ترەوا ئەوانەی کە باوەڕیان هێناوە و کارو کردەوە چاکەکانیان ئەنجام داوە بەمەرجێک ئێمە لە توانای هەر کەس زیاتر داخوازی ناکەین ئەوانە خاوەن و نیشتەجێی بەهەشت و ژیانیان بەردەوام و هەمیشەیە تیایدا
1: وانەز

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەران.

راز و نزای داواکاری پیوستیەکان لە خوای گەورە. ئەی خوایە، ئەی ئەو زاتەی کە گەیشتن بە هەموو داواکان لە دەستی تۆدایە و ئەی ئەو زاتەی کە نیعمەتەکانت بە بەها نافرۆشی، ئەی ئەو زاتەی کە بەخشینەکانت بە منەت ئالوودە ناکەی و ئەی ئەو زاتەی کە بە تۆوە بێنیاز دەبین و لە تۆ بێنیاز نابین، ئەی ئەو زاتەی کە ڕوو لە تۆ دەکرێ و لە تۆ ڕوەر ناگێڕدرێ، ئەی ئەو زاتەی کە داواکاریەکان گەنجینەکانت نافەوتێنێ و تەواو ناکا، ئەی ئەو زاتەی کە هیچ شتێک حکمەتی تۆ ناگۆڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە هەودای نیازی ئاتاجان لە تۆ نابڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە دوعای دوعا خوێنان تۆ ماندوو ناکا، تۆ وجودی خۆت بە بێنیازی لە هەموو خەڵک پەسند داوەتەوە و فەرموتە ئەوان ئاتاجی منن. لەم ڕووەوە هەر کەس نەمانی پێداویستیەکانی خۆی لەلایەن تۆوە بوێ و دوورکەوتنەوەی هەژاری خۆی لە تۆ داوا بکا، لە ڕاستیدا حاجەی خۆی لە جێگەی سەرەکی خۆی ویستووە و بە دوای ڕێگای دروستدا بووە. هەر کەس لە پێداویستی خۆیدا ڕووبکاتێکێک لە ئافراوانی تۆ، یان ئەو بکا بە ئامڕازی مسۆگەربوونی حاجاتی، بێگومان هیوا بڕاو دەبێ و لە لای تۆوە شیاوی بێبەری بوونە لە ئیحسان. خوایە حاجەتێکم هێناوە بۆ دەرگانت کە توانای دەست پێڕاگەیشتنم نییە. نەفسم وای لە بەرچاوم ڕازاندۆتەوە کە ئەو نیازە بە هەر کەسێ بڵێم، ئەو خۆی نیاز و ئاتاجیەکان بۆ دەرگانەی تۆ دێنێ، ئەوە هەڵەیەکە لە هەڵەکان کەواتە بە بیرهێنانەوەی تۆ لە خەوی غەفڵەت ڕادەبم و بە یارمەتیت لەو هەڵەیە دەرباز دەبم و بە یارمەتی ذاتی پاکت دەگەڕێمەوە سەر ڕاستەڕێ. دەڵێم پاک و بێگردە کردگارم، چۆن ئاتاجێک لە ئاتاجێک داوای یارمەتی دەکا، چۆن دەستکورتێک لە دەستکورتێکی دیکە سوال دەکا، کەواتە ئەی خوایە، ئەی ذاتی پاک و بێگەر، من بە تاسەوە بەرە ولات هاتووم و لەو پەڕی دڵنیاییەوە هیوام بە تۆیە و زانیم کە داواکاریم لە تۆ هەرچەندە زۆر بێ، بەلای دارایی تۆوە کەمە و هیچ نییە و چاوەڕوانی من بۆ بەخشندەیت زۆرە. بەلای توانایی تۆوە هەرچی داوا بکەم زۆر کەمە و بازنەی گەورەیت لە ڕووی داوای کەس نەبەسراوە و دەستی بەخشندەیت لە هەر دەستێ باڵاترە. پەروەردگاری مەزن، سڵاو بنێرە بۆ پێغەمبەر و بنەماڵەی و ڕەحمم پێ بکە و بەو جۆرەی شیاوی منە لەگەڵمدا بجوڵێوە، چونکە من یەکەم کەس نیم بە تاسەوە بەرەولات هاتووم. من یەکەم داواکار نیم داوای لە تۆ هەیە و ذاتی بەرزت در حق بەو کەرەمت بوو بێ. ئیلاهی سڵاو بنێرە بۆ فرستادەی خۆت محەممەد بنەماڵەی بەڕێزی و وەڵامدەری دوعا و نزاکانمان بە و بەهانای داواکانمان وەرە و ڕەحم بکە بە زاریمان و دەنگمان ببیسە و ڕایەڵی هیوامان مەپسێنە.